Aio, 23 horas e 11 minutos. Semarati amusamigi. Yajimene hana zildu. Maisen kimpanya katio.